Ta ten ji eri xter gyan lem bi eri ti chu xter dil ri tam la ga ma ta chi na ya ta kan kar ri ar shan ar ta ga ri ni la ya ya nyer ta ri chi gan ram ar ton gi chi ga na ya da xa ter ri ma yin chom ter ji ye na ya ya ga ne da ga ri ra ga cha ga da po chi ge te ha ngo na sa ji ye ri ar den chi ma thal ri wi ya kar da la nam ka ri khur wi po ri chi ge ye na ya li tra la wa ri ya ma sont a chig yol ya dang yol ri ngi mel ni ga a chig yana ya ta ga lang kar ri khwatl ar